tao bắt nè ê đi nè kê mà là nè dà lê gà yô. Yê mà nè mù rà gụ nha wô bà ô ghê, lì mô ghê. Tà cụ gà đê gà đê mẹ bù mò rì ngà đê hì bì tà bì tò bắt nè ê đi nè kê mà là nè là gụ nè nè. Gà đê gà đê kê kê mà là nè nè. Bà là cụ bù kê đi sư bà kê ô lì kì tò. Kì tò nè mù mà ndù đê nè sư chà rô bà rì mù đò. Đê dù gò bà rì hát tì hát tì. Tapi bila đê đô ata jale nè kê. Ada juga sesetengah pemandu ni. Dia buat jalan raya tu. Supurnya Lita berlumba. Oh, duduk perah juga ke kereta dia ke motor dia. Nak teh kapa pun tak tahu lah kapa dia deh. Dia ingat ke nyawa orang ni main-main berkali. Mek Bung ambil minat marah sangat-sangat. Bila Mek Bung tengok kereta duduk main berlumba ke motor duduk berlumba ke. Ah, ini kejap eh tak ada pedah belakang. Bila dia berlaku ke malangnya hingga meragut nyawa orang lain ni. Yang mana orang memang tak suka sangat-sangat. Tolonglah. Biarlah jadi orang tu hok cekedik sikit deh. Hok bijak sikit. Mok dengan ayah pun kadang-kadang kena pantau juga anak-anak tu. Jangan dia dalam kosi je. Oh, betul-betul saya ke anak dia. Dia nak dia je saya anak dia. Kita ni tak saya anak kita. Jadi kena sama-sama ambil tanggung jawab tu. Jadilah pemandu ya berhemo atas jalan raya. Mek Bunga tak marah.